0: Load Up It's Rehab.
1: This is Sam Feld.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.